ya ifri onyankopon. E danya wanfansen siya e ohoda osoro. Ifi se wemu die, yisi ya pini ni eni jinasi ya beye yemfia ifri soro no afuaso. E don nasa yesha, wong hunu adejemu. Na ya, ya tintu madayi mu siya pini, na eshe yansu, ifi se ensasi ya beda adeja, ni mumu ya pese yesha fuaso, na nkwame die e uono. Na die we siye siya masa adyeyi, eni onyankopon wa ode honhom no boshe, enso amaye no enti yeshi ye hoden da na yenim se yetifie ewo nipadua mu ye ntifie ewo urade nchen efise nam gidie mu na yeni hunu so na ye nam na eya famu mu se yebe fri nipadua mu fie ha akotena efie wo urade nchen enti nso ye bomoden se se wo fie o ye fri ho yebe so nani na etwase ye nyina yekopie kristo atemu odwana nimo na obie nya de onam ni pedua so yeye no papo boni o se de oyeye no na se enim awurade hunhun nti ye kasa chire nipa so ohun no saa na onyankopon de ya daadi ama no na meni da so se ya daadi mu ahoni mu nso na ye nsan ye hu aye enkyere mu bio na emum ye mamu de monnam so behwahwa mu ho ye mfem na mo nya de mu de bebua wo a wohwahwa wo hu enipa enim na nyakomam na se bodam a ye boma onyankopon na se yadwe mu da ho a da mamo na kristo don sheyin efisi ebu atense oba akunguma wo nyina enti na wo nyina ewu na owuma wo nyina na wo a wote ase no antrase ya mo ohu bio nimu mu atrase ama de owu ye no nyane no ema wo no enti efri nei ye nimu bi a honam fam na se ye hunu kristo honam fam mpa afi de ye nimu no sa bio enti so bio kristo mu a na oya bodie foforo ni amadada na twem hwe ni emenyina ye foforo na we nyina afri onyankopon a onnam kristo so apata atwe afam no ho na ode mpata som amaye no ene se onyankopon wo kristo mu a o pata twen wiase fam no ho na wa mu won fonso a mu won so na ode mpata asem no ahye nsa enti ye yabofo ma kristo ete se onyankopon nam ye nso etufo ye jina kristo anem sere mo se mo mpata entwem mfam nyankopon ho efi se de onim bone no ode ne ye bone maaye ne aye nyankopon tene wo ono.

0: na woye ni ehu ni ajiwedi ede na woyo ye genum di mana esreso sedie watwero se oma won panu frisrudi na yesu si won se nokre nokre misimo se enye mose na oma mo panu efrisro no oma mo nokre panu a efrisro no awukan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese me no kana si ye enchema dio no mie no se ade chi ye no ankrofu ku a ogina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kwan esuafo no komu no nanso yesu anka na esuafo no ho ankokudo no mu esuafo no nku ne koye enso akudo fofro fri teberia efafa kwan urade da ase na wodi pa no no wo eti enkrofu ku no hu se yesu ni ho na esuafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akudo no mu no ba kapenion behwehwe yesu no hu no no osi na wo hu no ohu no ponegya na wo se ne se rabbi da ben ana wo ba ha na yesu bua se won se nokre nokre me se mo se enye se mu hu nse nkyerani enti na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra enne ni pati wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hum so ye mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su die nko ana mope oware nko so odjuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no ose mu nyo aduane a eseye ho adjuma aduane a wo di no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma nemu aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ban de be mamo no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nwuma yesu boase won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finch maduane anso se no kre no kre mesi mo se de o gidie no wo dan kwa mene nkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Yeni pano wa eseni frisroba. Unipa enibi na wengu. Nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa. Adie betu mi ati we fri boni huna. Boni ati e fri wuhu. Asema makachire munti muhuwe nyefi. Eradi midi wasema siye makumo numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Osi munie nubi na mwanya dayi. Mwengu. Mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi soro me baaye no obidi pano yi bia obetena aseda hallelujah na pano a mede be ma wi ase enkwa ene me honam jese wa sha se kirekire wo enkirekire ne mu edu nti nipa no se omo mpen kirekire sa omo pe nyamsem ka se ene wo betu kwa oware enkoso wudwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne hona mu die nko a wo kire won kwan obetumi afa so no omenya nkwa omegyai bone ne sa temu de dura omenya heaven akọ enti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den na wo yi betumi de ne honam amaye die eye humumasima na ye very deep no mu nti ase ombekọ ne nche bisa nse pa enti ase akirikire mu su no em se mu die hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edi akire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na de odi me honam no nso minti obetena ase ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moja no die no wuye no de odi pano ibetena ase da o chirechire kapenio shea de mu no eno okan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi eti nyamsem we de won kanyam semwa be she ni pon kran kakra o kanyam sema me anyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye ho ntoye okko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan kire no ma ho adura onnya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata suni muemu aso se doctor katakata o yare esu muemu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wakuma mu menyame asem ne onyamu ntiasie se ne be obebobrapa na wo

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyamitumfo ye shira obebre se nenso odia chen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhum ebeta wase mu echi na etumi aye djuma wasma se meye wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene senia mihye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimo se ene mewua enke di ade e na meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemo ba kon ahefo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemo ba kon. Second Kings chapter 20 verse 1 ene no mu no Hezekiah yare owuyo ya de na Amos ba odi for Isaiah e ba ni nchembe kan chere ni se se urade sie nie hye ofie nsamase na obewu unyankwa full stop wenye false prophet wo ye genuine prophet enu abeka kire no tinya dia abeka se